dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

Za 5 minuta su naše novosti, a vaše prometne informacije čekamo na 0800 0022 i na 099 616 7002.